Ma ba da ba da ni da ma ba ba da ma ni da ba da ma ba da ma ba da ni da ba ma guru ma da ye ma ba da ba da ni da ba ma ba da ma ni da ba da ma guru ma da ye.